0: simbe weze miaka 25 ngetinta kumpewo uliro buwanguzo
1: mu miaka 25 ejengule ya simba ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu ngule
0: abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abana abatendu kusalusanvu mu nsambu beta bye mu ngule ya radio simba uliro bujumbizo obu
1: nga tukuze miaka 25 ejengule tugenda kuolesanga botuyozayoza mwina mwina fena fena
0: kati okwewandisa mu ngule 25 kutandika ku mande nga 10 ogwomunana 2026 wano ku radio simba
1: mwena abavuganyako mu miaka 25 ne mutawangula mwanirizibwa mwewandise musisinkana abapya nga batandika butandisi awe ngule eriokenyoke
0: okwewandisa kwa bwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa 11 mwezi olweggulu
1: ku miaka 25 engule enyoke oddamu nti enyoke

0: engule, engule, engule. World Cup yolimino kumanya.
1: Omwaka guno guno, engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo. Ulilo obuwanguzo obwo.
0: Mu miaka 25 ejengule ya Simba, ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu ngule.
1: Abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abaana abatendu kusalu 7 mu 7. Betabye mu ngule ya Radio Simba. Ulilo obujumbizo obwo.
0: Nga tukuze miaka 25 ejengule, tugenda kuole sanga bwe tuyoza yoza mwenna mwenna fenna fenna.
1: Kati okwewandiisa mu ngula 25 kutandika ku mande nga 10 ogw'omunaana 2026 wano ku Radio Simba.
0: Mwenna abavuganyako mu myaka 25 ne mutawangula mwanirizibwa mwewandiise musisinkana abapya nga batandika butandisi awo engula eryokenyoke.
1: Okwewandiisa kwa bwereere, tosasula sente yonna. Kutandika saawa nyeze nkya okutuusa 11 ez'olweggulo.
0: Ku myaka 25 engula enyoke odda mutye nyoke.

baga nti ekigezo kye bafunye ku Man City baga nti bauli de sanyu AC Milan ne Inter Milan guzikide muemu emuemu Chelsea ekubidwa Juventus gore mukubuwerere Zabi Aronso emboku kati emuyitako manju Napoli ekubye timu ya Osasuna gore zibadebiri kwemu Maroka ekubye PSG goro satu kubuwerere PSG ezako mani kuro mukaga ukategedu Real Betis ekubye Arsenal goro satu kwemu ekubye kumuta satu wemu sita Biritan utarista chira baberi sema shirum. Asedu. Kuchi yata nisa goro kipa kipa Arizabaraha. Naleta Ben White. Prisan Moskora. Pieri Kapi. Nekaraferi babademu ba. Wakati mbademu Ethan Waneri. Lewisi Sikeri. Nekai Aves. Mumasu Maxidoma. Vikita Yukarez. Ne Christophe Tizores.